er viktig for de begge to gir smil og han vet ting blir til og ting forsvinner og så han er glad i det han vet og det han ikke kan forstå fordi at roen er bevegelse og reisen er et mål han pynter hulen sin med blomsterne han sår og han sår og han sår det er alltid progresjon fra i går og helten går og han går før han plutselig får øye på sitt mål.